Men ook bot of course Bill Don la fony por fony mer gele woni David Bury you de koma tinde ke rapiro bitu gar kum chama ya pabi ario musika ma met ma beti ke fonyo per tek bada la tin ke rapiro bare chano chaka mi donc second chance kid me ko bene eno perye mo ke patinde cheto ko chinwan po miri kan kan nye ene ma migi ine nyaro chamo kenem ya yo me fony mer pat pat ento ti yo ma be me dor la tin mi wo donc dama kre be okay pero ke chere pim DNA test chamo kenem me confirming kago katini migi pili pachi mukene no ino adani igange be lun chingile nglok me kui ngake pekana tiana chen mongu wal kini no kumi wal kafe eh manda hono kuri style li kikwe no pedi kando kere mila kere ngwane kere kwe anpawe jitim DNA test pili ibi dere no no wala yu machi kaduka ya botin wye matie papara yu dekumatin man speak FM

0: Ocho gero, chao tuo del ko mapat pat, iku mudiru kiru diru, machano, konikum, nanak, kimukene mapurata, ma ocho gero, kichavun cho gero, itimu buch matin, kimadon, tokmu buka wing, mumu the man, cho gero, enedon the gum, kao dara perma tuo del ko.
1: Lupu duju meko malamelubi Uganda. Guma dit uporuporwa en. Gaudis Animal Nutrition. Itenu kwad ki forever farmers. Kiumia agribusiness gulu. Gitiga jolo lupu gwini duju. Kilupu magwako pego. Ipu nyima dira tira. Mineno kidmero mudor ki gwako leima megi. Yuma bela buachara malamal. Kiumi nungo magoba mabuba tira. Punye man tieni anotuya paa wia chel. Tue mia biero. Mwaka livario kipieri wia bichel. Ihulma Dipagulu Public Primary School. Chake, chau.